0: Awurade ase. Afia wo ya refa wo no busu ya Awurade ase.
1: Yata ni ma. Jehovah FM.

Ewurade osaye ye. Efiri afi ya shasiye. Bedru baby a ye dui. Enye ya hu odin. Nye ye sika. Nye ye nyansa. Enye ye modimo. Una waba amaye nyan kwajie. Ewurade obi ani wote sa wo. Ewurade obi ani wo no se. Ewurade obi ani ade beteto ho. Ewurade obi ani obetumi ani ye waye. Onko na osa ye ye. Yesro. Bosume mu yesro. Yesro, yesro, yesro, yesro, yesro. Ye won yankopo bi aye ne ne nam. Ono no twansue ne nan kansio. Tu debusue komu jata. Sahini kunimi di franka.

kodie dini mahwa fofie no ewrade kura ye mu ewo ne taban so no man na pimbo de biara ta

ya buo ma tense womu enwu abra onye boni bia owa enam ne kwan so owa enam ne kwan so wabunu aten owo so wo ekwan ya enye wonye boni bia ni wo bre anson ye yesro wo

ade misre wo yesu din mu se wo be ye enema kesea enema fufuro de abu ade ni ntiasie so ebe se wo ba din yakopa ni onyam

na ye okra de nyame ase okra tumtum no okra shira no yadi yanu fafa okra kwia okra kwaku ye sawre urade abena kwabena kwajo Adwa, pejano. O se dena mi fanda, mi kwabna, o nyanku ponasi, o nyami ni wukasa mo pese, e dena wufenyi na ye, o nyanku pona ye, yadi ya no fafa, yadi ya kreye ni pebyenyi na

0: no kwa na eba eh eh ade a ankla to so eba
1: antu ba atu baby
0: ai ankla to eba
1: ebe ye dede ebe ye butu
0: ankla to ba dede
1: dede
0: and also anu ba ye den
1: ebe ye den papa ebe ye den papa
0: ankla to ankla to ankla to
1: good ankla to
0: hey ah anti this year the entrafie kra
1: entrafie
0: anu ba ye den
1: e ye butu.

0: eja papa baako pe eja papa apostle mu nyina pastor se mu nyina na minchiro bia
1: ye maame baako efre no Veronica Jima ona ofre radio se obe sunday in 300 Ghana cedis no de bema nansi o de aba enti eno enso eni erade nyankopon onhia opa na bese ya tunwumwe aseda ye de mo